najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliki komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i band, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

van vremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarki nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Uključuje Šuković. Pitanje glasanja o ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
0: vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7 je sati i 38 minuta, vjerovali ili ne. Družimo se ovog četvrtka, ovog 2. jula u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Osvanulo je jedno kišno jutro, malko svježije jutro u odnosu na sve one aktuelne dane, svu onu aktuelnu vrućinu koja je vladala, pa smo se malo i osvježili. Tako da vjerujem da svima to donekle i prija, mada sudeći po najvišoj dnevnoj temperaturi koja je prognozirana do 34 stepena, sigurna sam da će i ovaj dan na kraju biti jedan topao ljetni dan. Pa kako i drugačije da bude 2. jula kada smo već uveliko zakoračili u godišnje doba koje se zove ljeto. Bilo kako bilo, družit ćemo se i ovog četvrtka, družit ćemo se sve do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama, mojim dragim magovcima, upravo ovdje na ovim našim dragim magičnim talasima. 67907907, eto, vjerujem da ima dosta naših fanova koji su već ovako od ranog jutra uz magični Mag Radio, pa ako i ovog jutra imate neku muzičku želju, pišite, a ja ću se zaista potruditi da vam je ispunim. U nastavku Indira Radić, jedna mnogo dobra stvar, ljubav kad prestane. Ostani uz magični Mag.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan, noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova. Čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Nacionalni restoran Đedovina svakog petka od 21 sat. Nikola, Edi i Andrija. Ulaz besplatan. Rezervacije na 068 33 33 39.
3: Kameni je redom bi sve kafane probale.
2: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020 642 147.
5: Da dobro rodi.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
12: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah. Hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarki nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Čuje Šuković. Pitanje glasanja ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje.
0: Sport.
1: Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
0: vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i Mag Radio je zaista uvijek tu sa tobom. Kosta nam je na polovini ovog sata donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a vjerujem da dosta vas ovog četvrtka 2. jula planira i neko putovanje. Sigurna sam apsolutno da ima takvih. Inače, od 1.7. do 1.10. tekuće godine je pojačana kontrola saobraćaja na snazi, tako da vodite računa, molim vas, vežite pojaseve, vozite oprezno, naoružajte se strpljenjem, nemojte da prekoračujete brzinu, onu dozvoljenu i preporučenu brzinu. Pamtim još negdje iz onih dana kada sam ja polagala vozački ispit da je moja instruktorka stalno govorila da sve do 80 km na čas možemo da spasimo i sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Tako da tu su i granični prelazi, tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija, svi oni atraktivni putni pravci koji upravo nadomak jedne turističke sezone mogu da budu malo više frekventni, tako da sigurna sam da će biti nekih makar manjih zadržavanja, recimo kada govorimo konkretno o graničnim prelazima. Pa eto, još jednom apel sa ovih magičnih talasa da se naoružate strpljenjem i da zaista onako lagano, fino, opušteno krenete na put, a ukoliko i zapadnete možda malo u neku gužvu, da pojačate svoje radioprijemnike u automobilima ili nekim drugim prevoznim sredstvima i da uživate, i to ni manje ni više nego u zonu, kvalitetnu narodnu muziku upravo sa talasa magičnog Mag Radija. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, kako na teritoriji Crne Gore, tako i van ovih granica, budući da znam da se slušamo i tekako. magradio.me platforma nam je omogućila da se povežemo, pa i ako nismo svi na teritoriji naše lijepe zemlje. Sve u svemu, mi nastavljamo dalje. 8 je sati i gotovo 37 minuta, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija. Dobro jutro svima onima koji su se upravo sada pridružili ovim talasima. U nastavku već čujete u pozadini Željko Šašić i jedan njegov veliki hit, Metak. Metak ne boli kao suza ova. Kažu da je muška suza vrlo teška. Ostani uz Mag. Neće.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 €, dvogodišnje 10,99 € i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 €.
0: Marketing Mag Radija.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 €, dvogodišnje 10,99 € i jednogodišnje po cijeni od samo

0: 10% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 38% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Nacionalni restoran

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarka nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Čuje Šuković. Pitanje izmjena ustava ne može se odvajati od ukupnog političkog dijaloga, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. On podsjeća da je opozicija ponudila platformu za izlazak iz institucionalne krize i da se čeka odgovor vlasti. Iako je predsjednik Skupštine Andrija Mandić najavio da većina želi javnu raspravu u parlamentu, Nikolić ocjenjuje da javna dimenzija nije uvijek najbolji put za pregovore, ali poručuje, mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako je ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet. Nikolić je zaključio da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je od 1. novembra 2023. godine do danas donijela čak 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Iz CGO-a upozoravaju da ovakve odluke potvrđuju praksu neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključuju iz CGO-a. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Magični Mag Radio, tvoj najbolji prijatelj, ne samo ovog četvrtka, nego i inače. Družimo se i dalje, družimo se sve do 11 sati. Na polovini ovog sata bili smo u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva u svim onim satima kada se družimo ovako direktno, mada mi se družimo 24 časa 7 dana u nedjelji. Budući da su i dalje oni jutarnji sati, vjerujem da dosta naših dragih slušalaca primjenjuje upotrebu suplementacije. Pa hajde da vidimo kada je idealno vrijeme za korištenje određenih suplemenata. Kada govorimo o vitaminu D, on nije samo vitamin nego i hormon i izuzetno je važan kada govorimo o našem opštem stanju našeg organizma, ali i imunog sistema. Najbolje je da vitamin D uzimamo u jutarnjim satima. Kada govorimo recimo o vitaminu C, najbolje bi bilo negdje u popodnevnim satima nakon ručka radi bolje apsorpcije. Kada govorimo o cinku, koji je također veoma važan za naš imunitet i zdravlje naše kože, idealno vrijeme za uzimanje cinka je uveče, zapravo nakon večere. Kada govorimo o gvožđu, za sve one koji su nažalost malokrvni, idealno je vrijeme u jutarnjim satima na prazan stomak, mada znam da ne padne uvijek baš tako lagano na prazan stomak, ali šta je tu je. Kada govorimo o omega 3 masnim kiselinama, idealno vrijeme je da se uzimaju u jutarnjim satima. Isto važi i za biotin, koji podržava zdravlje kose, kože i noktiju. Zatim tu je B kompleks, onaj kompleks vitamina koji najčešće konzumiramo također u jutarnjim satima. To je sjajna stvar, zaista, i neka brza energija koja osim banane, osim konzumacije banane u jutarnjim satima, također može da nam pomogne. I na posletku to je magnezijum, kojeg nažalost mi prirodno nemamo u dovoljnim količinama, tako da moramo da ga nadomjestimo. I ujedno idealno doba za konzumaciju magnezijuma su večernji sati, dakle negdje tamo pred spavanje, kako bismo imali što kvalitetniji san. Pa eto, vjerujem da sam pomogla našim dragim slušalcima koji planiraju da uvedu u svoju dnevnu rutinu neke od ovih suplemenata, ili pak su već uveli, ali nisu bili sigurni kako i na koji način se primjenjuju da bi efekat bio najbolji mogući. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. Družimo se sve do 11 sati uz onu kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku jedan veliki hit, Slike u oku i Luis.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: baru i zgrabite vaš pobednički kombo.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
5: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene Ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarka nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom Savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, da kako zaključujemo. Čuje Šuković. Pitanje izmjena Ustava ne može se odvajati od ukupnog političkog dijaloga, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. On podsjeća da je opozicija ponudila platformu za izlazak iz institucionalne krize i da se čeka odgovor vlasti. Iako je predsjednik Skupštine Andrija Mandić najavio da većina želi javnu raspravu u parlamentu, Nikolić ocjenjuje da javna dimenzija nije uvijek najbolji put za pregovore, ali poručuje, mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako je ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet. Nikolić je zaključio da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je od 1. novembra 2023. godine do danas donijela čak 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Iz CGO-a upozoravaju da ovakve odluke potvrđuju praksu neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključuju iz CGO-a. Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

kaže, kad bi bio ranjen, krvi bih ti dala oba svoja oka kad bi bio slep. Pa zaista je to oličenje prave ljubavi, ali uzalo sve kad je muškarac iz ove numere bez duše lep. Nisam sigurna da li postoji i danas takvi muškarci. Ako su tu negdje, a da su na talasima Mag Radija, slobodno neka se jave, neka se oglase. Bilo bi lijepo da postoje, jer djeluje mi zaista da su se vremena malo promijenila, da je sada ljubav malo drugačija nego što je bila ranije. Složit ćete se sa mnom, vjerujem dosta mojih dragih magovaca da dijeli mišljenje sa mnom, ali šta je tu je, svako vrijeme nosi svoje breme, kaže ona stara izreka, pa tako se svako vrijeme sa sobom nosi neke nove promjene i mi se moramo prilagoditi tim promjenama. Sve u svemu, mi smo uživali i ovog jutra na talosima magičnog Mag Radija, uživali smo i ovog četvrtka, 2. jula, drugog dana ovog 7. mjeseca, tako da vjerujem da ćemo se ponovo vrlo brzo družiti, tačnije već sjutra je ujedno petak, onaj dan pred vikend, a ja vam želim da provedete onako baš lijepo na najljepši mogući način ostatak ovog četvrtka, da se okupate ako ste negdje u blizini mora, to bi bilo sjajno i zavidim svima koji su danas na Crnogorskom primorju, koji su u blizini nekih plaža, bez obzira što je promjenljivo vrijeme, voda je jako topla, možda je još toplija u ovim oblačnim danima. Inače, jedan od najljepših osjećaja na svijetu je da se kupamo u more, a da napolju pada kiša. Ne znam da li ste to probali, ja jesam, zaista je sjajna stvar, ali eto, da ne bih mnogo pametovala, želim da se odjavim, da vam se zahvalim puno što ste i ovog četvrtka bili ovdje sa mnom na talasima magičnog Mag Radija. Da vam se zahvalim na puno pozitivne energije koju šaljete na dnevnom nivou. Moje ime je Nela Kojić i pravila sam društvo svima u protekla pa gotovo 4 sata. Beli se beli, moju beli biseru, jedna muzička legenda Lepa Brena za nastavak ovog druženja. Vjerujem da će tu biti još dosta, dosta atraktivnih numera. Naravno, Saša Matić, Aca Lukas, Dragana Mirković, sve to ćete imati u prilici da čujete u narednom satu. I kao što rekoh, budite dobro, zdravo, nasmijano i ostanite na talasima magičnog Mag Radija do prve naredne prilike. Ja vas puno pozdravljam.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo.

0: mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi. Na novoj lokaciji.
0: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje Nix

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Glasanje za ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu Ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena Ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni Ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti Ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netačnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067 616 999.

0: 026 999 oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni i po isteku garancije od 3 godine.
4: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, falavi. Doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova. Čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
8: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
9: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
10: Nacionalni restoran

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Glasanje za Ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu Ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena Ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni Ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti Ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutros uputile mailove netačnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: V Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Pozdrav našim jednim slušalcima, kaže Veselo društvo. Ispijamo onu poslijepodnevnu kafu, pošto smo se, kaže, dobro namučili na radnom mjestu. Pa šta da se radi, namučili se na radnom mjestu. Bitno je da je to sve prošlo i da ste sada se okupili, da možete da uživate u ovom popodnevu. Jeste da je kišno, ali ima draži u toj ljetnjoj kiši, definitivno. Pozdrav svakako i tražili ste da čujete nešto od Miroslava Ilića. Biće, naravno, Miroslav Ilić, ali prije toga Džere Madanovski, Đani, Dragan Kojić, Keba, jedna stara izvorna pjesma, ali definitivno ispunit ćemo muzičku želju. Ukoliko želiš i ti nešto da čuješ, 067 907 907.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje mikrofona.

0: dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni privredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj ne mešta.
3: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Glasanje za ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netačnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz magično popodne malo da se dotaknemo sporta. Mladi vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u polufinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Grčkom 10-8. To je četvrta vezana pobjeda na šampionatu za Crnu Goru koja je prethodno savladala Mađarsku, Srbiju i Hrvatsku. Naša selekcija izvanredno odigrala prvih 12 minuta meča, pa je sredinom druge četvrtine imala 4 gola prednosti. Prvi polufinalni meč sutra na programu od 19 časova po našem vremenu, a naša selekcija čeka pobjednika iz utakmice Mađarska-Amerika. A mi se vraćamo u muziku, nastavku Boban Rajević i Etapa.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Mag Radija.

0: Alatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Glasanje za Ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu Ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena Ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni Ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti Ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Rasim Brkan, jedno jugoslovensko muzičko ime, nešto što definitivno mnogi pamte i pamte lipa vremena i prisjećaju se zahvaljujući ovakvim pjesmama. Za kraj Nikola Rokvić, evo ide proleće, a mi uživamo u ljetu. 18 sati i 47 minuta, želim ti ugodan ostatak ovog dana.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nacionalni restoran Đedovina, svakog petka od 21 sat. Nikola, Edi i Andrija, ulaz besplatan. Rezervacije na
6: 06833339.
5: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 06801131. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068-555-066.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
10: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
11: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Radio 067 907 907.
1: Bitno je da znam, provereno spava sam.

0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Jednak komšinice ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i vjerovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
8: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješta.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate. Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

90,7. Budva 90,0.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični